қараңдышыны қалайдекен. Балала психика докторының қарышыча, AI-ның вақтыды инкас қайтырышы, шәрсіз қобыл қылышы, рәт қылмайдығалықы, дәл балалар вәй яш өсмірлерінің үздімай алақа, әмірақ болыш қатарлық жәділердігі психик ехтияжыны қандырған. AI гәпні аңлаш, яқшычақ болыш, муайенләштіріштек инкас қайтырыш ұсулыға майыл болып, балала AI-ның алдыда тәнқытлініш, инкар қылыныш, рәт қылыныштың әнсірмейдіген. Lekin hoşyar bolışqı tegişlik şoki AI yanılı bir qural. O, haqiqi hissiyat hamrayi və kişilik alaqının orını basalmaydı. Beijing Ending Doktorxansi Balala Keselliklər Bölümünün Psixikilik Davalış Doktori Xu Gaoyang mındaqdırı. Bala AI bilan paranglışqa məstanı bolıp qalğandan keyin, o yana real turmuşqa qaytıp, dost buradarlar arsır yüz berdiğan məsələlərə oxşaş əhvallar yoluqqanda əl qılalmaslıqı mümkin. Çünki o reallıqdakı kəyfiyyətinin təngsilişini başdan keçirib baxmağan. Məsələyə bolğan hökm qılış iqtidarı mı kəmçil. Əgər bala uzun məzgil AI şərtsiz rayıq baxdığan əhvalğa yetib qalsa, balalar və yaş ösmürlərinin əlaqə və ictimai əlaqə iqtidarının çəkinişini keltirib çıxırışı mümkün. Балалар мәселеге юлыққанда мектепке берішіні қалымастықы, іздімай алақыдың өзіні қатүрші, ата-ала білен пікір алмаштырышыны қалымастықы мүмкін, деді Шу Гаоян. Мұтахасылар мұныларын тәкітілді. AI субсі субъектілік мәсулетіні әмілеләштіріп, құрамығы етмегенлеріні қоғдаш әндесіні хақиқи бәрпа қылып вә мүкемелләштіріп, мәзмұн, мәхбиятлік, вақыт ұзылығы қатарлық жәйетлерді зөрір қоғдаш шәртіні тәсіз қылышы керек. Mutaxassislar ota-ona balalar bilan birlikda AI ishlatish qoidasini tuzish kerak deb taklif berdi. Jungo yosh o'smirlar tadqiqot markazining butun mamlakatdagi 7 o'lka shahardagi 8500 dan ortiq o'tir boshlang'ich maktab o'quvchisini tekshirish natijasidan ma'lum bo'lishicha, faqat 30% dan ko'proq oila bolalari uchun AI ishlatishni boshqarish qoidasini tuzib bergan. Mutaxassislar mundaq deb ko'rsatdi. Ota-onalar oldi bilan bolalar bilan birlikda AI ishlatish qoidasini o'rnatish kerak. Ya'ni AI-ni balaning o'z oldiga fikr qilishining o'rniga dastatmasligi, bola real ijtimoiy aloqadan ayrilib qolmasligi, AI ishlatish bexatarlik engini turg'izish kerak. Texnomi muhimi ota-onalar bolalarga yuqori sifatli hamroh bo'lib, AI-ning hissiyot almashtirish quroliga aylanib qolishidan saqlanish kerak. Jungo yoshlar o'smirlar tadqiqot markazining tadqiqotchisi Sun Hongyan mundaq dedi. Ата-аналар балаларының кейфиятын изһар кылыш ихтиёжыга алайды көңіл билиш керек. Біз нұрғын тадқиқатлардан шуны байқадық ки, ата-аналар билан бала отырсырки яхшы алақа балаларның һәр хил интернет мәхсулатларын ишлетишиге интайн мөһим тәсир көрсәтте. Ата-ана билан балаларның мөнәсәбәте яхшы, бер кадәр раван булган аилларда балалар алақа торы мәхсулатларга аз мәптүм булады. Яки аз тайынуды. Мутахасларның көрсетчә, қорамығы етмегенләрні қоғдашта, ата-алла мәсулетіні ада қылыштын сұрт яна, сұпымы чоқым өзінің есаплаш ұсулы, мәзмуни вә мәхсулат лайиясыны башқұрыш керек. Бейджин Авасия Алам қатнышыда шөсі қанун шөйенің доценті Чао Джинву мұндақтыры. Elimizning qonuniga asosan supa unumlik tadbir qo'llanib, quramig'i yetmaganlarni farqlandirish kerak. Farqlandirgandan keyin quramig'i yetmaganlar andesiga almashtirishi hamda ishlatish vaqti cheklamasi xavf-xatarni askartish qatorliq iqtidorlar bilan ta'minlanishi kerak. Abontlarning yeshini tashabbuskorlik bilan ma'lum qilmaganligi uchunlar quramig'i yetmaganlarni alohida qo'g'dashdan voz kechishga bo'lmaydi.